0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid.

0: folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjekkevika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
6: Gul konteiner!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
10: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: 17. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: all trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
5: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund.

0: på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

хотела. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
5: Sommerfesten på Giske.
6: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse junk, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn, vannsport,
5: gullgraving,
6: ansiktsmaling, studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken, kakebord,
5: lykkehjul,
6: hesteridning
5: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kažel. Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser det gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Her er VG-nyhetene. Omdømmeeksperter kritiserer kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
1: I motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
0: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen og Børge Brende. Det er uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag.
2: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
0: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset er Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
3: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det er det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
7: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped. Ålesund Escape Games sitt mest intense rom må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
6: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurosparen OA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
4: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Alltid bra låter fra han. Du hørte Chris Holsten på Radio Ålesund fredag morgen, siste første dans.

0: Vi starter med hockey og VM-eventyret som fortsetter for Norge, som nå skal spille semifinale I ishockey-VM I Schweiz. Mål fra Tinus Lukoblar og Noah Sten sørget for plass I semifinalen. Bak på banen sto Henrik Haukeland som en levende vegg ifølge avisene. Nå Norge 60 minutter unna en finale. Først skal de forsøke å slå vertslandet Schweiz I semifinale, som spilles lørdag. Tidenes opptur for norsk ishockey, kommentaren fra tidligere landslagssjef Roy Johansen I Viaplay sitt studio til slutt I går. Eliteseriefotball I kveld. Ålesund får besøk av Hamkam. Ellers møter Brann Sarpsborg 08. Fredrikstad får besøk av Start. Rosenborg, som nå ligger under nedrykkstreken, møter Bodø-Glimt hjemme. Vålerenga møter Kristiansund. Så håndball. Storhamar kunne blitt slutspillmester I egen hall I går, men Sola vant til slutt 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp på søndag. Best av tre-serien blir avgjort da. Vinneren får spille Champions League-håndball kommende sesong. Så fotball-VM til slutt, selv om det uklart akkurat når Lionel Messi tilbake på banen etter en smell I en MLS-kamp, så han tatt ut I den argentinske VM-troppen som kaptein. Det ble klart da landslagssjefen presenterte sin 26-mann store tropp, og dette blir nå Messi sitt sjette verdensmesterskap, og dermed så slår han rekorden og får den alene for både Antonio Carvajal fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo for Portugal står alle med 5 VM-deltagelser.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag.

Regn og regnbyger, hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader. Nå skal vi ha med oss Somber. Du hører Radio Ålesund fredag morgen, 8:08. Aslak som stepper inn for Trond Inge som borte I dag. Vi skal straks til sjøs og fortsette serien vår om fiskeriene på Sunnmøre, mer om det straks.

0: Det er Bensenbuen, fredag morgen, helg i horisonten. Du hører på Radio Ålesund, lokale nyheter nå. Bare nevne for deg at rett rundt hjørnet så skal vi ut til sjøs igjen. Fiskeriene på Sunnmøre-serien vår fortsetter i dag. Nesten all norsk klippfisk kommer fra Sunnmøre, fra Ellingsøya. Brødrene Sperre, desidert størst. I programmene i dag så blir vi bedre kjent med både klippfisken og gjengen i Norsk Sjømatråd. Det ikke mange minuttene til. Sykefraværet i Møre og Romsdal øker fra 6,1 til 6,3% fra første kvartal i fjor til samme periode i år. Samtidig er nær 3 av 10 sykemeldinger nå graderte, viser nye tall fra NAV. Sykefraværet gikk ned blant personer under 30 år, mens det øker blant de eldre aldersgruppene. Vanylven hadde høyest sykefravær i fylket, mens Sunndal hadde det laveste. 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suel Kassembo, som ble sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suel får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervannet sto på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner blant både hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for både natur og fiskebestand. Både kommunen og Tussa var til stede på møtet. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært nødvendig på grunn av energikrisen i Europa.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader.

Ålesund, fredag morgen med nyhetene unnagjort. Jeg nevnte klippfisken her, Norsk Sjømatråd, som står på programmet her hos oss om ikke alt for mange minuttene. Ellers, rett over åtte, får med deg det også. Vi skal alliere oss med Cassandra Lütke fra OFK Kvinner. Toppkamp mot Brann lørdag 14.00. Cassandra hører vi mer fra rett over åtte for å forberede oss på kamp I helgen.

0: Det James Arthur, fredag morgen. Du har hørt karaoke. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Då har vi tagit turen till klippfiskmöte I Ålesund, arrangeras av Norges sjømatråd, och med mig så har jag Karianne Johansen. Först av allt, vad är och vad gör Norges sjømatråd?
2: Sjømatrådet Norsk sjømatnæring sin felles markedsorganisasjon, så vi bidrar på vegne av hele norsk sjømatnæring med generisk markedsføring, det vil si opphavsmarkedsføring. Vi har innsiktstjenester, vi jobber med beredskap og ja, på vegne av alle norske sjømatarter I de markedene som vi eksporterer sjømat til. Så ja.
1: Og det en spesiell grunn for at dere legger klippfiskmøte I selveste fiskerihovedstaden Ålesund?
2: Selvfølgelig, fordi det selveste fiskerihovedstaden og selveste klippfiskhovedstaden I Norge.
1: Hva betydning har klippfisknæringen for Norge?
2: Klippfisken utgjør jo en betydelig andel, spesielt av den konvensjonelle næringen, som liksom de tradisjonsproduktene som vi har eksportert I mange hundre år, en del av dem. Så, og, ja, det jo store markeder ute I verden for dette. Det går 35 000 ton til Portugal, for eksempel, klippfisk av torsk I året, eller I hvert fall gjorde det I fjor. Og det jo en viktig råvare for mange markeder ute I verden.
1: Men vi nordmenn flinke å spise klippfisk?
2: Nei, det jo litt underkommunisert I Norge, opplever jeg. Fordi at vi nordmenn fleste jo ikke spesielt opptatt av klippfisk. Vi har ikke den store tradisjonen for å spise det. Her I Ålesund det ganske vanlig.
1: Det den beste fisken.
2: Ja, det kjempegodt. Virkelig. Så det jo, det jo litt synd, synes jeg. Men portugiserne, folk I Brasil, folk I Dominikansk republikk, Kongo, det Jamaica. Der setter de veldig pris på klippfisken fra Norge.
1: Og hvis vi da zoomer inn på Ålesund, hvordan står det til med klippfisknæringen her?
2: Nå det jo krevende tider, fordi det nedgang på kvote på torsk. Så det mindre råstoff til industrien, og da blir det høye priser og krevende tider, men det en robust næring som har stått I tøffe tider før, så vi krysser fingrene for at vi kommer oss igjennom også denne nedturen, og sjømatrådet gjør jo det beste vi kan for å støtte opp også i krevende tider.
3: Noen du ekstra glad I som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten, og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Minne om at rett over 8 så blir du bedre kjent med Cassandra Lütke fra AaFK Kvinner som med oss I dag I forbindelse med toppkampen mot Brann lørdag. Den starter 14.00 I morgen.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Radio Ålesund, I det klokka nærmer seg 8 og en kikk på nyhetene, Pink og Willow Sage Heart hører du før det. God morgen!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 8.
1: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i kommuneoppgjøret, og dermed unngås storstreik I kommunene, men for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen.
2: LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte I skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlinger om oppgjør I staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut I streik fra I dag hvis partene ikke blir enige.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson var involvert. Ingen ble skadet. Viaplay kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett I ishockey-VM var sikret sent I går.
3: Dette en historisk dag! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Sykefraværet I Møre og Romsdal øker fra 6,1 til 6,3% fra første kvartal I fjor til samme periode I år. Samtidig nær 3 av 10 sykemeldinger nå graderte, viser nye tall fra NAV. Sykefraværet gikk ned blant personer under 30 år, mens det øker blant de eldre aldersgruppene. Vannylven hadde høyest sykefravær I fylket, mens Sunndal hadde det laveste. 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhel Kassembo, som ble sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervannet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner blant både hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for både natur og fiskebestand. Både kommunen og Tussa var til stede på møtet. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært nødvendig på grunn av energikrisen I Europa.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris, I fjellet sørlig frisk bris, I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
6: Dette morgenshowet.
7: Morgenshowet.
4: Morgenshowet, riktig god morgen, godt og vel passert 8, da vi oppdatert og skal straks begi oss ut. OFK kvinner har besøk av Brann, toppkamp I morgen 14.00. Vi skal straks bli bedre kjent med Cassandra Lutke.

0: av Taylor Swift på Radio Ålesund, The Fate of Ophelia.
1: Att OFK damelag i meget fin medvind om dagen skal opp imot det som tilsynelatende blir sesongens største test så langt når Brann kommer på besøk på lørdag 14.00 på Color Line stadion. Men det som før sesongen kanskje så ut som dette skulle bli litt for tøft, det ikke sikkert det blir så tøft, for som sagt, OFK-damene, de i forrikende form. 7 seire har de på rappen, og en av de sterkeste bidragsyterne til akkurat det, det jo Cassandra Lytke som jeg sitter sammen med. Det går greit om dagen.
2: Ja, det gjør det absolutt. Det ingenting å klage på. Vi har det gøy.
1: Det skjønner jeg, og 7 seire på rad, det hvis vi tar med kuppen da, så ser jo det meget fint ut på papiret, men det har jo vært bunnsolid også, oppleves det sånn på banen også?
2: Det gjør det absolutt. Jeg føler at alle har en innstilling til hver kamp om at dette har vi muligheten til å ta, og hatt virkelig tro på at vi skal få det til. Og så har vi gjort det i tillegg, og i så mange kamper på rad, så det vanvittig gøy.
1: Og så har du har jo gjort det fryktelig bra sånn individuelt da, Cassandra. Du, 2 siste hjemmekampene så har du blitt kåret til banens beste. Du skåret 2 mål som forsvarer borte mot Røa nå sist i det som ble en 3-2-seier. Du i ditt livsform?
2: Ja, først og fremst tusen takk, og så livsform vet jeg ikke. Jeg i hvert fall i god form nå, og jeg tror jeg har hatt god kontinuitet over en lengre periode nå, som har gjort at man har fått litt selvtillit, og at nå plutselig flyter det veldig godt om dagen, så det trives jeg veldig godt med, og ja, det gøy.
1: Og så det en ting, og det jo selvfølgelig alltid kjekt å score mål, men du jo forsvarsspiller, så det jo på en måte forsvar, jeg vil tro du tenker mest på, men der også har det sett veldig bra ut, og kan slå inn totalt 9 mål i serien. 5 av dem kom jo på de 3 første kampene, og så har du ikke 2 nå i bortkampen mot Røya. Så det har jo vært ganske solid bakover også. Hva har dere på en måte gjort etter disse 2 kampene der dere slapp inn, altså borte mot Haugesund og hjemme mot Stabæk, der det ble 5 baklengs på de 2 kampene, så har dere strammet til. Hvordan har dere på en måte jobbet for å klare det?
2: Vi har egentlig bare fortsatt å jobbe sånn som vi har gjort fra siden preseason, og jobbe med å ta steget frem i forsvaret, tørre å gå hardt i duellene, prøve å ikke ligge så mye lavt i banen, spesielt mot Stabæk så ble vi liggende og skulle prøve å forsvare inn en seier, mens nå får vi beskjed om å gå opp og frem hele tiden, og det føler jeg at vi har blitt bare bedre og bedre på, og tryggere i det da. Så jeg tror det mye av nøkkelen, at vi tør å ta steget frem og forsvare oss fremover.
1: Men jeg opplever jo dere som litt klokere også da, hvis det er lov å si, med tanke på at hvis vi ser for eksempel på Rosenborg-kampen, det 1-0-seier hjemme, men det jo et lag som tidvis trykker dere litt, men dere er kloke i valget, dere gjør de riktige tingene, så gjør at dere holder på ballen når dere vinner den, og så ligger dere kompakt bakover, så det er jo ikke bare å gå fremover.
2: Nei, det helt riktig, og vi ligger godt kompakt, og alle på en måte lojale i den jobben de skal gjøre når vi ligger lavt og skal forsvare oss og klarerer unna og løper og vinner ballen igjen, og som du sier at vi klarer å beholde den da, når vi først vinner den, det har mye å si, sånn at vi ikke får angrep på angrep da, men ja, helt klart så er det den jobben som gjøres når vi ligger der og på en måte ballene kommer inn i boks og folk tar løp ned, og ja, det har mye å si.
1: Man forsvarer seg som en enhet og angriper som en enhet, kan man kanskje si?
2: Det kan man absolutt si, og det føler jeg alle 11 ut på banen der gjør hver eneste kamp, så det er det som gjør at prestasjonene blir så gode.
1: Og det ble også 3 poeng i bortoppgjøret mot Røa. Det så ut til å bli en komfortabel seier, men der ble det litt skummelt på slutten, og vi skal snakke om hva som skjedde helt på tampen av bortkampen mot Røa, der OFK-damen altså vant 3-2. Mer om det straks.

0: Klassiker fra Billy Ocean. Fredag morgen, du hørte Get Out of My Dreams. Sykefraværet I Møre og Romsdal øker fra 6,1 til 6,3% fra første kvartal I fjor til samme periode I år. Samtidig nær 3 av 10 sykemeldinger nå graderte, viser nye tall fra NAV. Sykefraværet gikk ned blant personer under 30 år, mens det øker blant de eldre aldersgruppene. Vannylven hadde høyest sykefravær I fylket, mens Sunndal hadde det laveste. 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suel Kasembo, som ble sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suel får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kasembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervannet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner blant både hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for både natur og fiskebestand. Både kommunen og Tussa var til stede på møtet. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært nødvendig på grunn av energikrisen I Europa.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris, I fjellet sørlig frisk bris, I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: BTS, låten, den heter Swim.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Dette morgenshowet på Radio Ålesund, helg I horisonten, 10 minutter over halv ni, Aslak I studio, og dette Ed Sheeran.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Maroon 5, sin nya. Ishockey først. VM-eventyret fortsetter for Norge, som nå skal spille semifinale i helgen. Norge 60 minutter unna en potensiell finale. Først må de i tilfelle slå vertslandet Schweiz i semifinalen på lørdag. Tidenes opptur for norsk ishockey, sa tidligere landslagssjef Roy Johansen i Viaplay sitt studio i går. Eliteseriefotball i kveld. Ålesund har besøk av Hamkam. Ellers møter Brann Sarpsborg 08. Fredrikstad får besøk av Start. Rosenborg, som ligger under nedrykkstreken, møter Bodø Glimt hjemme. Og Vålerenga møter Kristiansund. Ålesund akkurat nå på 14. plass. Hamkam nummer 6. OFK kvinner tar imot Brann i morgen på Color Line stadion. Kampen starter 14.00. Brann topper tabellen med 25 poeng foran Rosenborg med 20. Og så har både Vålerenga og OFK 19 poeng før helgens kamper. Håndball. Storhamar kunne blitt slutspillmester i egen hall i går. Sola vant til slutt 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp på søndag. Best av tre-serien blir avgjort søndag. Vinneren får spille Champions League håndball kommende sesong. Og selv om det uklart akkurat når Lionel Messi tilbake på banen etter en smell i en MLS-kamp, så han tatt ut i den argentinske VM-troppen som kaptein. Det ble klart da landslagssjef Lionel Scaloni presenterte sin 26-mann store tropp i går. Dette blir Messi sitt sjette verdensmesterskap, og dermed så får han den rekorden alene. Antonio Carvajal fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo, Portugal, står alle sammen med 5 VM-deltagelser.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Det er Portugal the man. Live in the moment. Klokka begynner å nærme seg ni her, så vi skal ta med oss nyheter straks på toppen av timen. Neste time mellom 9 og 10 skal vi fortsette til sjøs, fiskeriene på Sunnmøre. I dag det klippfisk det handler om.

0: Ida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Det ble nått enighet I kommuneoppgjøret, men I staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik I staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten I kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. Antallet helt arbeidsledige her I landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Rosenborg-trener Sarmed Saifi har fått avslag på innreise til USA. Nå må han følge VM fra TV-en.
2: RBK-spillerutvikler flyktet fra Irak som barn og har hatt norsk pass I nesten 20 år. Saifi har hverken dobbelt statsborgerskap eller besøkt Irak etter 2011 som ble spurt om I søknadsprosessen. Irak heller ikke omfattet av USAs innreiseforbud. Saifi mener likevel avslaget skyldes fødelandet. Dermed må han se oppgjøret mellom fødelandet Irak og hjemlandet Norge på TV.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhel Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet I går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen I Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning I inntektene for Havila kystruten I fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner I overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer I meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris. I fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader. Radio Ålesund, inn I en ny time I morgenshowet. Godt og vel passert 9, vi oppdatert. Dette I've Never Met Her. God morgen!

Ida Lova med Svakere enn jag. Radio Ålesund, fredag morgen. Om ikke mange minuttene så skal vi til sjøs igjen. Serien vår om fiskeriene på Sunnmøre, så det klippfisk det handler om i dag, når vi har alliert oss med gjengen i Norsk Sjømatråd. I've

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Dette er et program i Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
3: Vi har snek oss inn på klippfiskemøte til Norges sjømatråd. Fått litt informasjon om hvordan det står til med kvoten i dag. Det vanskelige tider, og nå skal vi høre litt fra Ørjan Olsen. Hvordan konkurransen der ute? Vi eneste?
4: Nei, vi jo den desidert største produsenten av klippfisk i verden. Og når jeg sier vi, så det i stor grad Ålesund, Ellingsøya, som utgjør kanskje 90-95% av den totale klippfiskproduksjonen. Men vi har konkurranse, og når det så lite råstoff som det spesielt på sei, så øker konkurransen blant annet fra Kina. For det klart, når vi ikke har nok fisk til å tilføre de ulike markedene, og i tillegg den norske fisken blir veldig dyr fordi at det så lite av den, så åpner det rom for andre konkurrerende nasjoner. Og det ser vi nå blant annet på den Dominikanske republikk.
3: 90% av klippfisk i Norge produseres på disse øyene her. Hvorfor det så stort? Hvorfor har Sunnmøre klart å etablere seg så kraftig?
4: Ja, nå det sånn at 90-95% et anslag, men vi vet at de aller fleste fabrikkene eller de aller fleste lokalitetene som produserer klippfisk ligger her. Så ikke ta meg på det, nøyaktig på det tallet på volum, men jeg tror nok at det cirka der vi ligger. Og det jo en tradisjon, altså Sunnmøre har jo en tradisjon for å produsere klippfisk, der man tidligere samarbeidet blant annet gjennom noe som heter Unidos, der flere produsenter i Ålesund gikk sammen for å samarbeide om markedsarbeid ute i markedene. Og har klart å, gjennom å konkurrere og samarbeide samtidig, spilt hverandre god. Så jeg har ikke noe bedre svar enn det, tror jeg, men det er nok det er jo en utrolig historie at disse produksjonsanleggene i stor grad på Ellingsøya og i Ålesund altså produserer klippfisk til hele verden, til markeder i Afrika, i Asia, i stor grad i Europa, også i Sør-Amerika.
3: Ja, for nå var vi inne på om at vi nordmenn ikke er så flinke å spise klippfisk. Hvordan står det til i din region?
4: I Karibia så er de ekstremt gode til å spise klippfisk. Så tradisjonelt sett så har hver femte sei som er fisket i Norge har egentlig endt opp på den Dominikanske republikk og Jamaica. Sånn at de er veldig gode til å spise klippfisk av sei, og det er veldig viktig for den norske næringen, fordi de tar en så stor andel av den totale seien som fiskes i Norge. Da. Så de folkene som spiser mest klippfisk av sei, per person i verden er på Jamaica. Der spiser de voldsomme mengder med klippfisk av sei. Men det er klart, dette er jo folk som har som alle andre er i begrenset pengebok, så når prisen stiger sånn som den har gjort på norsk sei de siste årene, og spesielt i år, så er det utfordrende i de markedene.
3: Men når du sier at de spiser klippfisk, er det i bacalao-form, eller er det...
4: Hvordan
3: spiser de? Hvordan spiser de det i Karibia?
4: Det skiller egentlig mellom Jamaica og Dominikansk republikk, men på Jamaica har de en utrolig tradisjon rundt at klippfisk er en del av frokosten. Sånn at de blander gjerne klippfisk med en lokal plante som heter ekki, så du får en rett som heter ekki en saltfish, eller så spiser de det med kål i cabbage en saltfish, eller med kalalu, som er en annen type lokal plante. Og det går da inn som det proteinet og den smaken, smakstilsetningen på en måte i disse frokostrettene, så det er veldig vanlig å spise dette frokost.
3: Ja. Hvis jeg spør deg da, hva er din, regner med at du spiser klippfisk?
4: Jeg er veldig glad i å spise klippfisk.
3: Og din favoritt klippfisk?
4: Min favoritt klippfisk er bacalhau og brás, så det er nok ikke fra Karibia, det er fra min kollega her fra Portugal. Så det er en fantastisk god klippfiskrett med sprøstekt potet og egg. Det er også favoritten til Ronaldo, sånn at han har den med seg på landslagssamlingen når de lager bacalhau og brás. Så det er min personlige favoritt. Men en god nummer to er ikke en saltfish, altså den frokosten som er mest vanlig på Jamaica. Det er også nasjonalretten på
3: Jamaica. Da har du både frokost og middag, du da?
4: Da har du både frokost og middag. Men det kult. Altså norsk bacalao eller norsk klippfisk nasjonalretten på Jamaica. Ikke en soulfish er nasjonalretten deres.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 20.

0: Ring Hallott på telefon 70 800 800, eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhail Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet I går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen I Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning I inntektene for Havila kystruten I fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner I overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer I meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris. I fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader.

0: dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
4: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
2: hesteridning
4: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Radio Ålesund, klokka den straks 10. Vi skal ta med oss nyheter. Anslag som stepper inn i morgenshowet for Trond Inge i dag. Før en oppdatering så dette her Michael Jackson.

0: Hi, as a kite, call me when you need me. Nå skal vi få begynne å tenke litt på helgen allerede. Adam Kjølberg stand-up-komiker. Godt kjent fra scenen, veldig godt kjent for mange av oss gjennom utallige TV-opptredener og programmer gjennom årene, alt fra Homsepatruljen og 71 grader nord til Sofa, kanskje min favoritt, Adam. Og nå du aktuell med splitter nytt soloshow. Det heter Hvorfor jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det? Det hørtes forferdelig ut, Adam. Hei.
1: Hallo.
0: Det sånn at den beste humoren, den vokser ut av det å ha det fælt? Det vanskeligere å lage humor på å ha det bra, eller går det fint det også?
1: Nei, det nok på en eller annen måte lettere når det fælt, ja. det må man kanskje si. Det var jo nesten litt vanskelig å skulle skrive det showet her, nettopp av den grunnen at liksom, jeg har jo vært ganske lykkelig de siste årene, og vært sånn, fy søren, hva skal jeg skrive om nå? For det å være lykkelig jo ikke nødvendigvis så morsomt i seg selv, så ja, men jeg pleier å si at nå har vi jo vært samboere en stund, så nå har den fasen gått over, så nå ja. Ser man humoren i hverdagen.
0: Du, først kommer det lørdag, 30. mai, da kommer du til Ålesund, regnbuenatt, som en del av Ålesund Pride på Waterfront. Hva har vi i vente?
1: Oi, nei, altså jeg kan jo selv si da, dette showet som jeg nå kommer med, det så langt mitt favorittshow, men det skulle jo bare mangle, siden det det jeg har nå på en måte. Så det jo det jeg kanskje kjenner liksom meg aller mest igjen i, og jeg synes det et veldig godt show, men først og fremst det et veldig, veldig morsomt show.
0: Det å stå på scenen under Pride, hva tenker du rundt det, og hvordan det annerledes fra en ordinær stand-up-kveld?
1: Godt spørsmål. Det jo altså jeg nok blitt en liksom Pride-figur et med årene litt grann liksom, så jeg jo veldig komfortabel og føler meg veldig sånn på hjemmebane i Pride-settingen da. Interessant nok så har jo jeg, i og med at jeg har vært ganske sånn kommersiell opp igjennom årene, jeg har jo en ganske sånn hovedvekt av et heterofilt publikum. Sånn at det som alltid veldig gøy jo på en måte å komme hjem, om det under en Pride-setting, eller disse, jeg har jo disse kveldene som heter Rekruttert i Oslo, som også liksom avskeive, merskeive, forskeive. Så det jo alltid liksom gøy at, det jo ikke annerledes for min del nødvendigvis å stå på scenen når det høyere andel av skeive. Det jo mer at man på en måte hjemme. Så det alltid veldig, veldig gøy, og gleder meg alltid veldig til det. Og så synes jeg det en sånn hyggelig kryssning. Det jo mange som på en måte av heterofile som allierte som kommer. Men på mine show så det jo ofte en veldig sånn god mix av legninger, og det synes jeg veldig hyggelig å kunne være et slags sånn kryssningspunkt for alle.
0: Mm. Og litt av betydningen av Pride, det jo ikke så mange dagene siden du selv har måttet, var det vel, jeg tror jeg så det via KK, men du har diskutert Pride og betydningen av den allerede så sent som i anledning 17. mai, var det dette ene bildet du la ut?
1: Ja, det jo altså det ja, fascinerende hver gang, men jo da, det var positivt bilde på 17. mai av meg og samboeren med tatt på dresser og norsk flagg og skriver hurra for 17. mai. Og det ble jo tusenvis av kommentarer og mye ufine kommentarer da. Så det jo, for min del så det jo også liksom veldig fascinerende at på en måte noe så hverdagslig som hurra for 17. mai blir liksom et kommentarfelt, altså blir et debattforum da. Mm. Det føles jo alltid veldig rart, selv om det skal sies at overvekten av det jo absolutt mest, det mest kjærlighet og det mest hyggelige kommentarer, men det betyr jo ikke at man skal på en måte la de kjipe kommentarene gå i stillhet. Det jo ingen som skal bare sette seg ned og tåle det. Så det veldig viktig for meg å belyse og dra opp da, men ja, det jo en rar ting å skulle på en måte i sitt virke av å være menneske og samboer bli et debattforum hver eneste gang vi poster noe sammen. Mm.
0: Du, for å snakke om noe helt annet, TV, vi har jo hatt gleden av å følge deg I, vet ikke hvor mange bra TV-konsepter over årene. Du utrolig trivelig å følge på skjermen. Vi føler vi kommer veldig tett på deg. Nå var det siste runden nå I år var Kompani Lauritzen, den ble kortere.

0: andre som skulle røke seg nei, men sånn, så, man kan ikke vinne alt.
1: Tror du det noe håp om at vi får deg tilbake I sofaen med tiden da?
0: Oi, ja, kanskje ikke sofa, det aldri, det aldri, men, men det begynner jo å bli, ikke sant, jeg var jo med I den runden som, som altså, startet sofa på, på NRK før de gikk over til TV2, og så var jeg vel med en runde med Jørgen Stiansen på TV2 I starten der, og så, så det føles jo litt ut som noe som jeg på en måte har lagt bak meg, okay. Det, og det jo mest fordi at jeg føler liksom jeg bytta partner, jeg blir noen springes fyren I sofa liksom som bytta partner hele tiden. så det ligger liksom bak, og jeg trives jo selvfølgelig aller best på scenen, det jo der jeg hører hjemme og, og, og koser meg aller mest. Mm. Så sånn sett, nå jeg jo på en måte midt I, midt I turné og, og, og koser meg, jeg elsker det jo, så jeg gleder meg veldig. Ja.
1: Jeg ser av programmet på lørdag, der skal det være karaoke også I løpet av kvelden, hvordan du på det? Skal du...
0: altså, ja, jeg kan holde en tone, jeg elsker karaoke, jeg føler jo at målet med karaoke jo ikke å synge finest, det jo det mest irriterende når det går opp folk som dritgode. Karaoke skal jo på en måte være mer hjerterom, synes jeg, og skal jo være gøy, alle skal få lov, på en måte. Det så jeg ikke fremmed for en herlig karaoke.
1: Ja, men greit, flott, da gleder vi oss til begge deler. Adam, veldig kjekt å høre fra deg, da gleder vi oss til å se deg på stand-up-scenen på lørdag. Noe mer vi skal vite I forkant, noen hjemmelekser, eller skal vi bare møte opp med godt humør?
0: Du møter opp med godt humør. Jeg tror dette et show som treffer både alle som I parforhold og som, som ikke I parforhold. Og, og det handler jo mye om litt sånn selvsabotasje og indre dæmoner. Så, så jeg tror alle kan på en måte definitivt kjenne seg igjen her og, og le godt. Det jo derfor vi skal møtes. Vi skal le og feire kjærligheten.
1: Tusen takk for du var med oss, Adam. Så gleder vi oss til helgen.
0: Takk.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook. Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris, I fjellet sørlig frisk bris, I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhail Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervatnet sto på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris. I fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Radio Ålesund, du hørte Ray, Where is my husband? 10 minutter over halv 11.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Ishockey først. VM-eventyret fortsetter for Norge, som nå skal spille semifinale i helgen. Norge er 60 minutter unna en potensiell finale. Først må de i tilfelle slå vertslandet Schweiz i semifinalen på lørdag. Tidenes opptur for norsk ishockey, sa tidligere landslagssjef Roy Johansen i Viaplay sitt studio i går. Eliteseriefotball i kveld. Ålesund har besøk av HamKam. Ellers møter Brann Sarpsborg 08. Fredrikstad får besøk av Start. Rosenborg, som ligger under nedrykkstreken, møter Bodø-Glimt hjemme. Og Vålerenga møter Kristiansund. Ålesund akkurat nå på 14. plass. HamKam nummer 6. OFK kvinner tar imot Brann i morgen på Color Line stadion. Kampen starter 14.00. Brann topper tabellen med 25 poeng foran Rosenborg med 20. Og så har både Vålerenga og OFK 19 poeng før helgens kamper. Håndball. Storhamar kunne blitt sluttspillmester i egen hall i går. Sola vant til slutt 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp på søndag. Best av tre-serien blir avgjort søndag. Vinneren får spille Champions League håndball kommende sesong. Og selv om det er uklart akkurat når Lionel Messi er tilbake på banen etter en smell i en MLS-kamp, så er han tatt ut i den argentinske VM-troppen som kaptein. Det ble klart da landslagssjef Lionel Scaloni presenterte sin 26 mann store tropp i går. Dette blir Messi sitt sjette verdensmesterskap, og dermed så får han den rekorden alene. Antonio Carvajal fra Mexico, Lothar Matthäus fra Tyskland og Cristiano Ronaldo, Portugal, står alle sammen med fem VM-deltagelser.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet. Noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen. Litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris. I kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder. Til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

facevo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

er Ruben fredag morgen. Du lyk. Klokka går mot 11, straks en nyhetsoppdatering. Rosalind, du skal få snap før toppen av timen.

0: Snap.
1: Tida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 11.
2: Her VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16-vedlikehold i Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner i beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
3: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert i Belgia og ikke var operativ i Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsene er grunnen til at Myhrvold slutter.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det er foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen i programmet. Meklingen er over mellom partene i Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til i dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut i streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
4: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhail Kassembo, som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervatnet sto på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
9: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
5: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
10: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
11: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris, I fjellet sørlig frisk bris, I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer I dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Morgruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
7: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. En reality-profil för ett känt norsk tv-program är dömd till 5 månaders fängsel. Mannen i 20-årene var först tilltalt för grov kroppskränkelse och mindre än tyveri av 2 blomsterbuketter och har sedan fått 3 tilltalepunkter mot sig. Han fradömes också rätten till att föra förekortpliktig motorvagn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, når Rutte sier Russlands opptreden er en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhail Kassembo, som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet sto på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Creed Hot.
1: Dette er et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
2: Vi pratar med Norges sjømatråd om klippfisk, både betydningen for Norge og ikke minst Ålesund, som en av de definitivt største eksportørene av, og produsentene av klippfisk. Vi har hørt litt om Karibia, om at vi ikke spiser det I Norge, og nå skal vi snakke litt med Gudfinna Traustadottir, som sjømatutsendingen I Portugal. Og hvordan står det til med klippfisken I Portugal?
3: Det står ekstremt bra til. Det det mest populære middagsproduktet som nasjonen elsker mer enn alt. Så de kan egentlig bare ikke få nok av dette gode råstoffet som kommer fra Norge. Så nå det faktisk mangel av bakaljau I markedet. De trenger mer, og det fordi kvotene lave, og prisene begynner å bli høye. Så nå det... ja... næringen og markedet vil ha så mye som mulig.
2: Når du sier prisene begynner å bli høye, hva høy pris for klippfisk I Portugal?
3: Ja, det ligger på cirka 15-16 euro per kilo. Så nå begynner forbrukerne å kjenne litt på lommeboka at prisene har økt veldig mye I det siste.
2: Jeg har forstått at Portugal har veldig mange typer retter av bacalhau. Vi hørte Ørjan sin var bacalhau brás. Hva andre retter lages av klippfisk I Portugal?
3: De sier selv at det finnes 1001 måter eller oppskrifter av bacalhau I Portugal. Og jeg vil si at jeg bare prøvd sånn cirka 15 av de. Men det finnes jo så mange fantastiske versjoner som vi I Norge aner ikke hvor gode Så jeg vil nevne lagareiro. Det veldig godt. Det grillet bacalhau med poteter og masse olivenolje. Det var sulten å tenke på det. Og så finnes det også ørtenvarianter. Altså det bare fantasien som gir begrensninger om hvordan de kan klare å lage gode oppskrifter av bacalhau.
2: Og din favoritt?
3: Det lagareiro. Det nydelig.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldte en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Summer på Radio Ålesund. Du hørte Undressed.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten, og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Tame Impala og Jenny, du hørte Dracula. Og da jammen klokka øyeblikk ett. Tidlig fredag ettermiddag, du hører kontoret på Radio Ålesund. Vi skal ta med oss nyhetene på toppen av timen. Og så dette Whitesnake med Is This Love.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Det är enighet i statsoppgjøret för IS-stat, Unio och akademikerne, men LO-stat mekler vidare.
2: Efter över 11 timmar på övertid endte rammen för oppgjøret på 4,4%, det samma som blev avtalt i frontfaget. Det betyder reallønnsvekst för medlemmene. Akademikerne och Unio behåller sina avtaler där alla lønnsmidlene förhandles lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går IS över på samma avtale. Staten är fortsatt i mekling med LO-stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil i 20-årene fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her i landet er stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige er dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt i både Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhel Kassembo, som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet sto på agendaen. Vannet er tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

gjengen her deg. Tobias Sten sammen med Synne Vo. Du hører på Radio Ålesund fredag ettermiddag. Vi skal straks til sjøs igjen og hive oss I klippfisken. Før det, Molly Sandén og Astrid S. Dette her Konfetti.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom I perioder. Skiftende bris, I fjellet sørlig frisk bris, I kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten, og ganske vekslende temperaturer I dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Gul container!

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Vi pratar med Norges sjømatråd om klippfisk I verden faktisk. Nu har vi varit inom både Portugal och Karibia och Norge. Nu ska vi prata med Jonny Håberg som ja, sjømatutsending I Afrika. Hvordan forholdet til klippfisk I Afrika?
2: Ja, det har jo sin egen lange historie egentlig, og det har jo startet her ut fra Ålesund med folk som dro ned og solgte klippfisk I, skal du si, for langt unna nede I Afrika, nede I Kongo. Og det jo noen fantastiske historier, hvordan man får så vidt tørt å dra ned og selge og bygde opp en business helt fra scratch, egentlig. Og I Kongo så spiser man altså 15 000 tonn norsk klippfisk per år. Nå, 15 millioner kilo I året. Så, og det en veldig viktig del. I de markedene der så spiller på en måte klippfisk, det gastronomi, men det også rett og slett å få I seg god nok ernæring. Så der spiller den en næringsrolle, for det jo opprinnelig et produkt som laget for å være holdbart. Og dette jo et land som ofte ikke har strøm en gang. Så når de selges klippfisk fra Norge på markedene, så selges de jo I utendørstemperaturer på 30 grader type. Og det et tørt, holdbart produkt som kan selges uten kjølekjede. Og så kan man ta det med seg hjem, og så kan man lage en god middag som næringsrik på kjøkkenet, og brøfe familien med norsk klippfisk. Så det spiller en litt annen type rolle I de markedene enn det for eksempel gjør I Portugal.
1: Men de like kreative som portugiserne med å lage antall typer retter?
2: Det har nok ikke like stor bredde, men de tar norsk klippfisk I midten, og så tar de lokale ingredienser som til sammen blir både godt og næringsrikt, egentlig. Og da bruker de lokale råvarene de har tilgang til, egentlig.
1: Har du en sånn favorittrett?
2: Ja, jeg lager en legendarisk gommes de sa selv, som jeg lager hver jul og påske. Så det liksom har blitt min signaturrett egentlig, og det også min favoritt.
1: Da må jeg spille litt dum, men hva består den av? Ja, sånn at klippfisken et...
2: Den består jo av vårt klippfisk, og så har du poteter, og så har du løk, og så har du hvitløk, og så har du olivenolje, og så har du egg, og så legges det I lag oppover hverandre, litt sånn som du lager en lasagne, og så først koker du, og så har du inn I ovnen, og på en måte blir litt gratinert I ovnen.
1: Hva gjør du, altså hva gjør Norges sjømat ute I markedene?
2: Ja, vi jobber litt forskjellig I de forskjellige markedene, I mine markeder, I Kongoen og Angola og de nabolandene der, så arrangerer vi seminarer, hvor det kommer eksportører fra Ålesund og møter importører fra disse lokale markedene, og hvor du kjøper og selger så man har en dialog omkring klippfisk og klippfiskeksport. Så det en ting vi gjør. Så jobber vi med markedsadgang opp mot lokale myndigheter, hvor vi prøver å få best mulig markedsadgang for norske produkter. Det gjelder type 12 og det gjelder type andre handelsbetingelser, som vi gjør sammen med ambassadene I disse landene. Og så gjør vi noen konsumrettede aktiviteter, men det gjør vi mye mer I Portugal for eksempel enn vi gjør I Afrika. I Afrika det fokus på markedsadgang og på hva vi kaller for business to business. Så jeg hadde seminar I Point Nar, havneby I Kongo-Brazzaville for en måned siden, og der var det flere eksportører fra Ålesund som var til stede, for eksempel.

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst, senere sørvest frisk bris på kysten. Og ganske vekslende temperaturer i dag, vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Dance. Klokka øyeblikk to, ettermiddagsrush-tid. Jonas overtar straks stafettpinnen og skal få følge deg inn I helgen om ikke mange minuttene. Jeg og du tar opp tråden igjen neste uke. Og du har riktig god helg. Steve Winwood og Spy in the House blir siste låt ut fra meg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og akademikerne, men LO Stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt i mekling med LO Stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein Erik Hagens datter Karoline Hagens-Kjos om deres siste møte i Paris, bare 3 dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo i dag for å støtte Suhel Kassembo, som blir sendt ut av landet etter å ha vært i kirkeasyl i 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli i Herøy. Det var åpen kirke i Fosnavåg i Herøy i går kveld i forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag, og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet i Sykkylven i går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet sto på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere i området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet i går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen i Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning i inntektene for Havila kystruten i fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner i overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer i meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Yes, klokka har passert 2:00. Det klart for ettermiddagsrushet. Og her det meg, Jonas, som klar for fredag sammen med deg. Vi kjører i gang med Taylor Swift.

0: I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre skal vi se nærmere på norsk fiskeeksport. Norges sjømatråd står sentralt I norsk fiskeeksport. Sjømatrådet et statlig aksjeselskap finansiert av fiskeindustrien. De en markedsorganisasjon med kontorer over hele verden der norsk fisk selges. Og vi starter med å fortelle litt om hva Norges sjømatråd og hva de arbeider med. Aller først, hvilken betydning har sjømateksporten for Norge og for Sunnmøre? Sjømateksporten den nest største eksporten fra Norge etter olje og gass. I 2025 bikket eksportverdien 181,2 milliarder norske kroner. Det en ny rekord. Vi har ikke data spesifikt for Sunnmøre, men for Norge sjømaten den viktigste sportartikkelen utenom olje og gass. Sjømaten har vokst mer enn fastlandseksporten de siste 30 årene. Når det gjelder matproduksjon og eksport, og sammenligner man sjømat med kjøttproduksjon I Norge, så eksporterer vi rundt 95% av all produsert sjømat og kun en brøkdel av total kjøttproduksjon. Sjømatproduksjonen en viktig næring som sysselsetter folk langs hele kysten. Dette vil gjelde både innen akvakultur og villfangst. Eksportverdien til oppdrett riktig nok større enn villfangst, men 46% av eksportert volum stammer fra fiskeri, så det mye fisk og en viktig jobb som gjøres I begge sektorer. Så om lakseeksporten. Hvilke verdier snakker vi om for norsk eksport av laks? Norsk lakseeksport var I 2025 124 milliarder kroner. I tillegg kommer ørret på vel 7 milliarder. Så, hvorfor har norsk laks fått en slik sterk posisjon I eksportmarkedene? Norge var landet som startet opp lakseoppdrett I industriell skala. Helt siden starten av havbrukseventyret har markedsføring av den norske laksen vært sentral. Begrepet norsk laks, Norwegian salmon, ble for eksempel brukt om atlantisk laks I USA I sin tid. Norsk laks forbindes med høy kvalitet hos forbrukerne. Det et resultat av standardiserte prosesser og tett oppfølging I hele verdikjeden, blant annet gjennom veterinærkontroll. Overvåkingsrapporter bekrefter at norsk laks holder seg godt innenfor EUs grenseverdier for uønskede stoffer. Det understøtter tilliten til norsk laks. Betydelige summer investert I opprinnelsesmarkedsføring, noe som har bidratt sterkt til at norsk laks blant den mest foretrukne sjømaten I verden. Hvis vi sammenligner med Chile, som ikke har hatt samme markedsføringsprogram som Norge, så vet nesten ikke konsumentene at Chile produserer laks. Da det vanskelig å bruke det som et argument I differensiering mot laks fra andre nasjoner. Chile får også dårligere betalt for laksen sin enn Norge. Hvilke markeder de viktigste? Polen det viktigste markedet for norsk direkte eksport, men landet som spiser mest norsk laks Tyskland, foran Frankrike og Kina. Med veksten som I Kina, så forventer vi at Kina vil passere Tyskland som største konsummarked I 2026. Polen et stort marked. Det bare fordi de videreforedler norsk laks? Hvordan foredler de? Og kunne det vært gjort I Norge? Lavere pris for arbeidskraften og store industrielle aktører med stordriftsfordeler noen av Polens styrker I forhold til foredling av laks. Nærhet til et stort konsummarked som Tyskland også viktig. Røyket laks det viktigste eksportproduktet for polsk industri. Det fortsatt en arbeidsintensiv prosess hvor Polen har en fordel med lavere pris på arbeidskraften. Når det gjelder andre konsumferdige produkter hvor beinfrie produkter viktige, så må laksen modnes I 2 døgn før den kan beinnappes. Det mulig å skjære ut beina, men det gir større svinn, så I dag brukes modningstiden til å frakte laksen. Det gir lengre hyllelevetid sammenlignet med om laksen skulle vært lagret I Norge I 2 døgn før prosessering. Hvilke markeder vokser? Det Kina som vokser raskest. Hittil I år har eksportverdien til Kina økt med 60%, og mengden har doblet seg. Hvordan har det gått med norsk laks etter de nye tollsatsene I USA? Eksporten av fersk hel laks falt umiddelbart etter innføringen av ny toll. Den kontraktsbaserte fileten holdt seg ganske stabil til og med oktober, men vi tror en del kontrakter ikke ble fornyet, noe som førte til et fall for fileten fra november måned. Det ikke bare toll som utfordrende. Alle de varierende utsagnene vedrørende markedsadgang har økt usikkerheten og risikoen I handelen. Dette har ført til at villigheten til å inngå langsiktige kontrakter har gått ned. Hittil I år eksporten av fersk filet til USA gått tilbake med 38%, men eksporten av frossen filet redusert med 14 målt I volum. Så litt om eksporten til Asia, hvilke land og hvordan de spiser norsk laks I Asia. Kina størst. Laksen konsumeres hovedsakelig rå, altså som sashimi, ofte som en del av et måltid med mange forskjellige ingredienser. Den raske veksten skyldes I stor grad at konsumet har flyttet seg fra restaurant til hjemmekonsum. Laksen kjøpes ofte ferdig kuttet I små fabrikker, eller den bestilt på nett for hjemlevering. Eksporterer vi laks til noen markeder som vi nordmenn flest ikke klar over? Det eksporteres laks direkte til 115 ulike nasjoner. I tillegg går det norsk laks via disse til andre land. Så vi vil finne norsk laks I nesten alle land I verden.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. Juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
3: Du våkner opp. Fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre skal vi se nærmere på norsk fiskeeksport. Kan vi forvente at norsk laks vil fortsette å ha den sterke posisjonen I verden? Det noen bekymringer I så måte? Ny teknologi kan gi utfordringer. Ny teknologi som fjerner den norske fordelen med å ha en beskyttet kyst med rent klart vann med rett temperatur. Dette kan bli en utfordring I fremtiden. Erfaringsmessig har produksjon av laks I nye land gitt oss utfordringer med markedsadgang. De beskytter gjerne lokal industri, og det den største bekymringen. Laks har stort potensial som fremtidig global proteinkilde, så til tross for lokal produksjon rundt I verden vil det være rom for norsk laks. Mange av oss kanskje ikke klar over at Norge eksporterer mye makrell. Nå skal vi se litt på det. Norge en viktig eksportør av atlantisk makrell, en form for makrell som verdsettes høyt I det asiatiske markedet, ettersom den blir sett på som bedre og mer smakfull enn en stillehavsmakrell. Basert på eksportverdi har makrellen siden 2014 vært nummer 3 bak laks og torsk. I 2025 eksporterte Norge makrell til en verdi av 8,4 milliarder kroner, tross en solid volumnedgang på 33%. 207 000 tonn ble eksportert I 2025, kontra 313 000 tonn I 2024. Med den store kvotenedgangen I 2026 vil man forvente en nedgang I eksporten av norsk makrell I volum. Det noen land som spesielt glad I norsk makrell, og I tilfelle I hvilken form? Japan det største konsummarkedet for norsk makrell. Mye eksporteres direkte dit, rundt 27 000 tonn, I tillegg til en stor andel som går via Kina og Vietnam. Rundt 80% av eksporten til Kina og 95% av eksporten til Vietnam går videre til Japan. I tillegg Sør-Korea også et stort konsummarked for norsk makrell. Norsk makrell eksporteres hovedsakelig fryst hel. I det japanske markedet blir kun 10% av makrellen solgt som fryst, og godt over halvparten selges som saltet. I det koreanske markedet fryst makrell størst, og saltet makrell på andre plass. Hvordan ser så fremtiden ut for norsk makrelleksport? Som nevnt så vil dette avhenge av hvordan fremtidig kvote settes. 2026 får den laveste kvoten på atlantisk makrell I moderne tid. Vi ser at kiloprisen for makrellen øker. Den ligger nå på over 50 kroner for kiloet. Makrellen må mer og mer posisjoneres og markedsføres som et premiumprodukt fordi prisen gjør den utilgjengelig for mange konsumenter. Norge eksporterer sild. Hvem det så som vil ha norsk sild, og I hvilken form eksporterer vi den? Basert på eksportvolum så sild den nest største arten etter laks. I 2025 ble 209 000 tonn sild eksportert fra Norge. Det meste av sild eksporteres til Polen, og da som

eksporterer til uventede land. Norge eksporterer over 60 arter og til over 150 markeder, så det mange uventede land å ta av, og det mer enn bare de mest kjente artene. Litt som med laks så blir det mye reeksportert til andre markeder, så det ikke alltid lett å si hvor alt ender opp av det som sendes til Polen, Nederland og Danmark. En ting som vel å regne som raritet, Vietnam og Filippinene glad I fryste spiselige biprodukter av laksen. Det afrikanske markedet, spesielt Nigeria, glad I tørkede hoder og andre biprodukter av hvitfisk. Nesten all norsk uer og blåkveite sendes til Kina. Nesten alle norske kamskjell sendes til Sør-Korea. Pigghå og skate sendes til Danmark og Portugal. Norsk sjømat å finne over hele verden. Man kan også finne norsk makrell I land som Gambia, Madagaskar, Falklandsøyene og norsk laks på Marshalløyene, Guam, Zimbabwe, Nepal, bare for å nevne noen med mindre kvantum. Så til klippfisken. Norges sjømatråd arrangerte nylig klippfiskmøte I Ålesund med klippfiskprodusentene her. Hva så temaene på en slik konferanse, og hva ønskene til Norsk sjømatråd? Hva ønsker produsentene? På møte I Ålesund ønsket sjømatrådet å orientere næringen om status I markedene, våre aktiviteter I året som har gått og hvilke planer de har fremover. Dette en viktig arena for å treffe produsenter og eksportører og snakke om det sjømatrådet gjør på vegne av klippfisknæringen. Rådet på mange måter næringens øyne og ører I markedene og kan bidra med innsikt og kunnskap om lokale forhold. Næringen på sin side gir uttrykk for at de setter pris på en slik gjennomgang av alle klippfiskmarkedene. Hvilken betydning har så klippfisken som sjømateksport? Den har lang tradisjon. Har den endret seg mye? Total sjømateksport I 2025 var på 181,2 milliarder norske kroner. Total konvensjonell tørrfisk, klippfisk og saltfisk utgjorde 48,1 milliarder norske kroner, og volumet var på ca. 1,3 millioner tonn. Total klippfisk I 2025 om lag 6,4 milliarder norske kroner. Klippfisk bare torsk, eller hvilke andre fiskeslag I tilfelle? Hvorfor, og hva forskjellene? Hvem vil ha hva? Det produseres og eksporteres klippfisk av både torsk, sei, brosme og lange og små volumer av hyse. Spiser vi nordmenn selv klippfisk, eller det bare for eksport? Norske konsumdata forteller at vi nordmenn kjøpte 111 tonn med klippfisk I 2025. Dette inkluderer ikke Horeca-kategorien, så vi nordmenn spiser klippfisk, men marginalt I sammenlignet med land som Portugal og Brasil. Norske konsumdata viser at nordmenn kjøpte 9860 tonn med laks til sammenligning.

0: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavik 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavik. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: Værværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt meldt en blanding av delvis skyet og skyet, noen perioder med regn og regnbyger. Hovedsakelig ser det ut til å bli siste del av dagen, litt sol innimellom i perioder. Skiftende bris, i fjellet sørlig frisk bris, i kveld meldes nordøst senere sørvest frisk bris på kysten, og ganske vekslende temperaturer i dag. Vi får maks opp rundt 20 grader flere steder, til kvelden meldes 13-14 grader.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: reolsystem fra rydd.no. Experter på innredning av lager og verksted.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
2: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som I tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte I blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset I en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må I likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai, fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både I Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhel Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhel får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet I går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen I Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning I inntektene for Havila kystruten I fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner I overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer I meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Alex Warren, han startet timen. Det Fever Dream, du hører når vi har passert klokka tre. Fredag 29. mai, og det meg, Jonas, som får lov til å være med inn mot helg I dag. Vi skal fortsette. Her David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og enkelte regnbyger meldt videre I dag. Frisk bris av skiftende retning, I kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn I helga, I morgen så meldes det skya, perioder med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten, eller skiftende bris, temperaturer.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt.

0: Hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant dine forrige firma juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Morgruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og enkelte regnbyger meldt videre I dag. Frisk bris av skiftende retning, I kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn I helga, I morgen så meldes det skyet, perioder med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten, eller skiftende bris, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne i Agder lagmannsrett dømt til fengsel i 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod I Skien I 2022. Kvinnen som var venninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk I Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM I USA, det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhail Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet sto på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet I går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen I Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning I inntektene for Havila kystruten I fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner I overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer I meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

concrete heart. Låt fra Cameron Whitcomb, det er det vi har passert inn I en ny time. Klokka fire, og vel så det. Og her har jeg Jonas lov til å være med litt til. En liten time. Skal sette på mer god musikk. Her kommer Neon Iron.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og enkelte regnbyger meldt videre I dag. Frisk bris av skiftende retning. I kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn I helga. I morgen så meldes det skyet. Perioder med litt regn. Uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning. Temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya oppholdsvær fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten eller skiftende bris. Temperaturer rundt 15-16 grader.

gamle mennesker, trengs det noen som bidrar. Morgruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli

0: Kort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Håkan syng sin låt American Cars her i ettermiddagsrøsjet.
1: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn, vannsport,
5: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
4: hesteridning
5: og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og enkelte regnbyger meldt videre I dag. Frisk bris av skiftende retning, I kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn I helga, I morgen så meldes det skya, perioder med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten, eller skiftende bris, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Miley Cyrus med den låta. Når vi går mot klokka fem, det på tide å komme seg hjemover og ta helg for min del også. Du får nytt den, nytt fredagen, nytt hele helga, og så snakkes vi igjen på mandag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. To menn I 40-årene siktet I Bergen for å ha deltatt I overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. I Danmark dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-scanning viste en stor blodpropp I hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM I USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 ungdomsskoleelever fra Herøy reiser til Oslo I dag for å støtte Suhail Kassembo som blir sendt ut av landet etter å ha vært I kirkeasyl I 2,5 år. Det skal være en markering utenfor Stortinget. Noen av elevene uttaler til NRK at de håper saken fortsatt kan snu, at Suhail får bli I Herøy. Det var åpen kirke I Fosnavåg I Herøy I går kveld I forbindelse med saken. Politiet hentet Kassembo ut av kirkeasyl på onsdag og han skal etter planen sendes til Burundi. Det var ellers også stort oppmøte på folkemøtet I Sykkylven I går kveld, der nedtappingen av Nysetervattnet stod på agendaen. Vannet tappet ned med over 5 meter, noe som har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og innbyggere I området. Flere frykter konsekvenser for natur og fiskebestand. Både kommunen og kraftselskapet Tussa var til stede på møtet I går. Tussa har tidligere sagt at nedtappingen har vært helt nødvendig på grunn av energikrisen I Europa. Og til slutt, en kombinasjon av både høyere lugarpriser og flere passasjerer førte til en markant økning I inntektene for Havila kystruten I fjor. Inntekter på snaue 1,8 milliarder kroner betyr en vekst på 17% fra året før. Driftsresultatet vokser også, 373 millioner I overskudd mot 219 millioner året før. Selskapet orienterer I meldingen om vekst for både passasjerer og gods.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Stort sett skya og enkelte regnbyger meldt videre i dag. Frisk bris av skiftende retning, i kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn i helga, i morgen så meldes det skya, perioder med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten, eller skiftende bris, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og enkelte regnbyger meldt videre I dag. Frisk bris av skiftende retning, I kveld sørvest liten kuling på kysten lengst sør. Videre inn I helga, I morgen så meldes det skyer, perioder med litt regn, uttrykt for lokal tåke. Bris av skiftende retning, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skyer eller delvis skyer oppholdsvær, fra sent om ettermiddagen enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst bris på kysten, eller skiftende bris, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

покажи. Vart fall denne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på juli.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
2: De to siktet for å ha vært involvert I en våpenleveranse til Hamas I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål I Vesteuropa.
1: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven I Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer I Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale I ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper I kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent I VM på nærmere 96. Norge møter Schweiz I morgen klokken 16.20. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: But you thought you was gonna get fucking with me.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyt inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter I Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI I Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som I gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Vi I Lokaltaxi I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

fell down the sewer and got led astray. Monsters deep.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: eller stor virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gul konteiner!

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
1: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
6: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkaviga. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
7: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolte av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden I Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
8: Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Når kvalitet faktisk

0: betyr noe.
1: JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.